0: Trimkati mawangana no shabudun. Moshamo shono shikai hai. Mihai hai shono shika mafike shiko shabudun. Shoda shono shaka chema karima pune pamuzi. Nchino kama yanya beto mfanyako kuda kumbiru kwa sana kwa kuma. Takuti hami tifambi tukumpa muzi. Tikonika kamunyalo kubasia. Tishiti hai baba takuma.
1: Kumani.
0: Kama katakuma shoto tangala jase zina.
1: Zina nini madima.
0: Kaka baba madima takuma data mkala murumoka. Pamuzi muka moka.
1: No gamu jimai.
0: Kanaka no shabudu dai shisha mushi yako na kama shabu nya beta
1: eh no shabudu no kwa no jimo ndo bata zuku to bukunya shoko so stoha tao to janga zimasamba na stoha maneno to hisa vani vile
0: zakanaka ko shote ngosaka kimshaka mshaka mtamisha kunani
1: ko tanda za mjimango eva ngatambe ko somanangu zongi matanga atambe tao somanangu mata fisha atambe ndazo mwanangu Luisa ngatambe babu ndazo mwanangu ze mai atambe ndinazo tamisha mbi yangu amsesega atambe tamisha zangu malongwa tamisha mwezi wangu Pedro ngatambe ndanganyizo tamisha na medeko yangu maskini ngatambe ndanganyizo tamisha na Teo Antonio ngatambe kuna Marco ngatambe na Mata ngatambe kuna edu ngatambe kuna sakida ngatambe kuna sakida mkuru ngatambe mbia sakida mkuru ngatambe mbia Teresa ngatambe na Misha mbia mandeko Misha ngatambe na mbia kumaliana ngatambe na wanawisi ngatambe na tushandu ngatambe na mkati wawo mbia sakida ngatambe tushiro na mkati wawo mkati wawo mbia soni ngatambe na wanawisi ngatambe anganisha mbia kumasungaide ngatambe na mkazi mbia Katrina kuna Madima ngatambe mdogo kuna Salimu ngatambe unaje mbele ko Teresa ngatambe kama kuna Matias tadi Matias ngatambe kuna mama yangu Teresa ngatambe na mwana kona ngatambe wa Joana angayo na Fernando ndio sasa hapa ngatambe mwana wa Dona Maria ngatambe kuna Dona Front ngatambe kuna Fiona kuna Diane ngatambe kuna Sam ngatambe Nando ngatambe kuna anganisho kwa sigoa ngatambe somo yangu tumishai ngatambe David ngatambe ngwaji sibunyo yangu anganisho kuna João ngatambe na Zé ngatambe na kazoa wesi ngatambe na china na timu tete ngatambe kuna Vaya ngatambe anganisho na Manuel ngatambe na Sofumo ngatambe na kumepondoka zina lima jima